0: Jay, jeg kæver dig sted ind. Vil du da fisse grøn med det hænger?
1: Hey, Tang, Leclerc, Cassie Malakun.